Kinabaton ako nga impormasyon. Padayon ang pagpangitan nila sa dahan nga bato. Oh, ang pulis nga koneksyon ko, ari siya. Sigurado nga may dala siya nga balita sa ako.

0: ang mga taga-atipan. Amo ang mga pamilya nga nagsumpa nga protektahan ang Beredia. Apang sa pagligad sang panahon, nakaangkon sang di paghangpanay. Ang iban nabulag sa gahom kag manggan. Sila mga piki nga mga pulis nga nakita mo kaina, detective.
1: Ha? Bay, si Chu Elias nagpalapit sa isa ka drawing sa pader. Kaginuyatan niya ini.
2: Ang mas dako nga gahom nga ginatumod mo to, amo ang shadow hand.
1: Shadow hand?
2: Oo. Isa ka organisasyon nga madugay man nga nagapangita sa mga sinang-una nga kinaalam para sa kaugalingon nga kapuslanan. Sila ang nagamanipula sa tinuga nga ginatawag kay Boss Kulas.
1: Si Kulas?
2: Oo, sir.
1: Amugali. Amugali nga daw mas may lain yung ginapuntarya ang mga piki nga mga pulis. Hindi sila basta-basta pulis lang. Sila ang shadow hand. Bah, ano blang kulas nga ina? Nga naghalin sa ibabaw? Bah, may nagkalahulog ang mga bato halin sa ibabaw? Nabusto tangatot sa kuweba nga nahamtangan sa syudad sa Beredia? Bah, may nagsulod ang mga piki nga mga pulis? Ayos na! Si Kulas?
2: Eh, nagpanaw siya gikan sa lubid. Nagangisi siya, oh. Kag may ginauyatan siya nga puser.
3: Ang tanan nga ina, akon! Ang tanan nga ina, amo!
1: Bah, isa kalalaki, nga may itom ang bilog nga lawas. Kag may ginasuksok ang maskara.